0: Sofima.
1: Papa.
0: Yesu akyi ekwan fufuro bi enu.
1: Amen.
0: Ekwan fufuro bi wo papa.
1: Ekwan bi eni ho bio.
0: Ekwan ne yede anya papa kasama me.
1: Na yemo pa. Tumi bi eni wo Yesu akyi.